času samo mirno ćutim, govore nešto kako

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati 069 337 1363 i 034 725 444 069 3371 363 i 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: A sad idemo jednog Johnnya, onako u jednom funky ritmu.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe, kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Srbija je u prvoj polovini tekuće godine ostvarila spoljnotrgovinsku razmenu vrednu 39,65 milijardi evra, što je 5,8% više nego u istom periodu prethodne godine. Vrednost izvoza dostigla je 17,97 milijardi evra, dok je uvoz iznosio 21,68 milijardi evra. Spoljnotrgovinski deficit smanjen je za 14,1% i iznosio je 3,71 milijardu evra, a pokrivenost uvoza izvozom poboljšana je sa 79,4 na 82,9%. Najveće tržište za srpske proizvode i dalje je Nemačka, u kojoj je izvezena roba vredna 2,72 milijarde evra, slede Italija sa 1,55 milijardi, Kina sa 1,01 milijardom, Bosna i Hercegovina sa 976,6 miliona i Mađarska sa 802,1 milionom evra. Sa druge strane, Srbija je najviše uvozila iz Kine i to robu vrednu 3,37 milijardi evra, što Kinu čini ubedljivo najvećim snabdevačem domaćeg tržišta, slede Nemačka sa 2,52 milijarde evra, Italija sa 1,49 milijardi, Turska sa 1,10 i Mađarska sa 888,3 miliona evra. Objavljene su nove cene goriva. Dizel je poskupeo za dinar, dok je cena benzina ostala ista. Litar evro dizela koštaće 227 dinara, a cena benzina evro premium BMW biće 202 dinara za litar. Ove cene važiće do petka 14. avgusta. Vlada Srbije je produžila odluku o smanjenju akciza na gorivo do 16. avgusta. Rok za uplatu u treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. avgust. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreskih obaveza obveznici će izbeći obračun i naplatu zakonom propisane kamate, kao i dodatne troškove u slučaju prinudne naplate, ističe se u saopštenju. Poljoprivredna savjetodavna stručna služba u Kragujevcu počela je obuku poljoprivrednih proizvođača i Šumadije o pravilnoj i dozvoljenoj upotrebi pesticida. Obuka profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja obuhvata bezbedno rukovanje, skladištenje, čuvanje i transport pesticida. Poseban akcenat stavljanje na korišćenje zaštitne opreme tokom prskanja, pravilno tumačenje uputstva na etiketi i odlaganje otpada nakon upotrebe. Obuka traje 10 školskih časova, nakon čega poljoprivrednici polažu test znanja i ukoliko ga uspešno završe, dobijaju sertifikat resornog ministarstva koji važi 5 godina. Poljoprivredna savjetodavna stručna služba u Kragujevcu pokriva područje Kragujevca, Topole, Aranđelovca, Rače, Knića, Batočine i Lapova. Na tom prostoru poljoprivredom se bavi više od 30.000 domaćinstava u 172 sela, dok obradive površine zauzimaju oko 180.000 hektara. Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batu Tverica Jovanović, izjavila je da, iako su u Srbiji registrovana prva dva slučaja oboljevanja od groznice zapadnog Nila u ovoj godini, nema razloga za brigu i uputila apel građanima da izbjegavaju periode dana kada je intenzitet uboda komaraca, koji su prenosioci virusa, veoma izražen. Jovanovićeva je istakla da se infekcije izazvane virusom zapadnog Nila na teritoriji naše zemlje registruju od 2012. godine u periodu od 1. juna do kraja septembra. U ovom trenutku nemamo razlog za zabrinutost, zato što će se infekcije izazvane virusom zapadnog Nila pojaviti svake sezone. Ono što je najvažnije za sve nas je da izbjegavamo periode dana kada je intenzitet uboda komaraca veoma izražen, rekla je Verica Jovanović. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starijih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugo. To je saopštila Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Podaci pokazuju da 20,8% muškaraca konzumira duvanske proizvode svaki dan, dok to čini 12,6% žena. Na prvom mestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama
zemljama Evropske unije je Bugarska sa 26,3%, Švedska sa 23,9% i Hrvatska sa 23,6%, dok se najmanje duvana troši u Holandiji 9,9%, Irskoj 11,7%, Belgiji 13,6% i Luksemburgu 13,8%. Za ljubitelje kvalitetnog zvuka večeras na otvorenoj sceni u Parku Bukovičke banje biće organizovan 9. po redu festival Aranđelovac zove. Otvorit će ga u 19 sati promocija knjige Jugosloven K, poznatog rok novinara Ivana Rizingera. Nastupi bendova, frontmeni, Eko Spiritus, Enternum, Trnje i kamenje, Kontrola i Dusted počinju u 20 sati i 30 minuta. U revijalnom delu nastupit će bend Lutke na koncu. Pokrovitelj festivala je opština Aranđelovac, a medijski pokrovitelj Radio Beograd 202. Pripreme rukometaša Šamota za novu sezonu u Arkus Ligi, koja startuje 12. septembra, počele su prošle nedelje sa novim trenerom Slavišom Lakovićem. Prvu priliku da provere formu imaće već danas. Protivnik je ekipa Valjeva, a prijateljska utakmica igra se u sportsko-rekreativnom centru Šumadija. Večeras u 19 sati. Prognoze kažu da nas i danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. U gradu pod Bukuljom danas najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064 1825 828 064 18 25 828.
0: Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će danas predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Srbija je u prvoj polovini tekuće godine ostvarila spoljnotrgovinsku razmenu vrednu 39,65 milijardi evra, što je 5,8% više nego u istom periodu prethodne godine. Vrednost izvoza dostigla je 17,97 milijardi evra, dok je uvoz iznosio 21,68 milijardi evra. Spoljnotrgovinski deficit smanjen je za 14,1% i iznosio je 3,71 milijardu evra, a pokrivenost uvoza izvozom poboljšana je sa 79,4 na 82,9%. Najveće tržište za srpske proizvode i dalje je Nemačka, u kojoj je izvezena roba vredna 2,72 milijarde evra, slede Italija sa 1,55 milijardi, Kina sa 1,01 milijardom, Bosna i Hercegovina sa 976,6 miliona i Mađarska sa 802,1 milionom evra. Sa druge strane, Srbija je najviše uvozila iz Kine i to robu vrednu 3,37 milijardi evra, što Kinu čini ubedljivo najvećim snabdevačem domaćeg tržišta, slede Nemačka sa 2,52 milijarde evra, Italija sa 1,49 milijardi, Turska sa 1,10 i Mađarska sa 888,3 miliona evra. Objavljene su nove cene goriva. Dizel je poskupeo za dinar, dok je cena benzina ostala ista. Litar evro dizela koštaće 227 dinara, a cena benzina Euro Premium BMW bit će 202 dinara za litar. Ove cene važiće do petka 14. avgusta. Vlada Srbije je produžila odluku o smanjenju akciza na gorivo do 16. avgusta. Rok za uplatu u treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. avgust. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreskih obaveza obveznici će izbeći obračun i naplatu zakonom propisane kamate, kao i dodatne troškove u slučaju prinudne naplate, ističe se u saopštenju. Poljoprivredna savjetodavna stručna služba u Kragujevcu počela je obuku poljoprivrednih proizvođača iz Šumadije o pravilnoj i dozvoljenoj upotrebi pesticida. Obuka profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja obuhvata bezbedno rukovanje, skladištenje, čuvanje i transport pesticida. Poseban akcenat stavljanje na korišćenje zaštitne opreme tokom prskanja, pravilno tumačenje uputstva na etiketi i odlaganje otpada nakon upotrebe. Obuka traje 10 školskih časova, nakon čega poljoprivrednici polažu test znanja i ukoliko ga uspješno završe, dobijaju sertifikat resornog ministarstva koji važi 5 godina. Poljoprivredna savjetodavna stručna služba u Kragujevcu pokriva područje Kragujevca, Topole, Aranđelovca, Rače, Knića, Batočine i Lapova. Na tom prostoru poljoprivredom se bavi više od 30.000 domaćinstava u 172 sela, dok obradive površine zauzimaju oko 180.000 hektara. Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, Tverica Jovanović, izjavila je da, iako su u Srbiji registrovana prva dva slučaja oboljevanja od groznice zapadnog Nila u ovoj godini, nema razloga za brigu i uputila apel građanima da izbjegavaju periode dana kada je intenzitet uboda komaraca, koji su prenosioci virusa, veoma izražen. Jovanovićeva je istakla da se infekcije izazvane virusom zapadnog Nila na teritoriji naše zemlje registruju od 2012. godine u periodu od 1. juna do kraja septembra. U ovom trenutku nemamo razlog za zabrinutost, zato što će se infekcije izazvane virusom zapadnog Nila pojaviti svake sezone. Ono što je najvažnije za sve nas je da izbjegavamo periode dana kada je intenzitet uboda komaraca veoma izražen, rekla je Verica Jovanović. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starijih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugo. To je saopštila Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Podaci pokazuju da 20,8%
1% muškaraca konzumira duvanske proizvode svaki dan, dok to čini 12,6% žena. Na prvom mestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama Evropske unije je Bugarska sa 26,3%, Švedska sa 23,9% i Hrvatska sa 23,6%, dok se najmanje duvana troši u Holandiji 9,9%, Irskoj 11,7%, Belgiji 13,6% i Luksemburgu 13,8%. Za ljubitelje kvalitetnog zvuka večeras na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje biće organizovan 9. po redu festival Aranđelovac zove. Otvorit će ga u 19 sati promocija knjige Jugosloven K, poznatog rock novinara Ivana Rizingera. Nastupi bendova, frontmeni, Eko Spiritus, Enternum, Trnje i kamenje, Kontrola i Dusted počinju u 20 sati i 30 minuta. U revijalnom delu nastupit će bend Lutke na koncu. Pokrovitelj festivala je opština Aranđelovac, a medijski pokrovitelj Radio Beograd 202. Pripreme rukometaša Šamota za novu sezonu u Arkus Ligi, koja startuje 12. septembra, počele su prošle nedelje sa novim trenerom Slavišom Lakovićem. Prvu priliku da provere formu imaće već danas. Protivnik je ekipa Valjeva, a prijateljska utakmica igra se u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija večeras u 19 sati. Prognoze kažu da nas i danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. U gradu pod Bukuljom danas najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja,
1: slatko srce.
3: Okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav Osiguranje.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Auto

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

od nje je ostala šaka jada. Ti ne znaš zašto, gde i kuda, kao lica u zemlji čuda. Ti ne znaš šta ćeš da budeš,

dat voli manje. Znao sam da mi se crno piše, znam samo da te volim još više. I ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš.

šta ćeš da budeš kad porasteš? Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Ti ne znaš šta ćeš da budeš.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

Bože, budi drug. U nas je planetu, noć je kratko trajala, najduža.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Dragi Beograde, puno mi je srce, hvala porodici, čerki Mini, hvala autorima, Marini Braji, Aleku, Kambi, Dejanu Ivanoviću, hvala ovim dragim ljudima koji su za mene. I u tome...

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Ukrajine Volodimira Zelensko, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Objavljene su nove cene goriva, dizel je poskupeo za dinar, dok je cena benzina ostala ista. Litar evro dizela koštaće 227 dinara, a cena benzina evro premium BMB bit će 202 dinara za litar. Ove cene važiće do petka 14. avgusta. Vlada Srbije produžila je odluku o smanjenju akciza na gorivo do 16. avgusta. Opštinska uprava Aranđelovca raspisala je zvaničnu javnu nabavku za izbor izvođača radova za prvu fazu rekonstrukcije starog zdanja. Projekat je vredan 166 miliona dinara bez PDV-a. Prva faza obuhvata sanaciju krova, zamenu stolarije, uklanjanje vlage i parterno uređenje, a završetak se očekuje do kraja godine. Sve zvanične informacije, dokumentacija i detalji o tenderu za ovaj istorijski spomenik kulture dostupni su na portalu opštine Aranđelovac. Tender je otvoren do 11. avgusta, nakon čega sledi potpisivanje ugovora i uvođenje izvođača u posao. Ovaj projekat predstavlja jednu od najznačajnijih investicija u zaštitu kulturnog nasleđa i razvoj turizma u ovom delu Srbije. Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal tekuće godine otvoren je do 14. avgusta. Ukupna raspoloživa sredstva za ove namene su 4,5 milijardi dinara. Premija za mleko za drugi kvartal tekuće godine po ovom javnom pozivu koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, ostvaruje se u iznosu od 19 dinara po litru mleka u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Na pijaci u Aranđelovcu vremenske prilike poslednjih dana utiču na nešto raniji odlazak sa pijace proizvođača, ali i na raniji dolazak kupaca. Proizvođači su zadovoljni ovogodišnjim rodom, po njihovim rečima, i kupci su zadovoljni cenama koje su slične već nekoliko godina. Više o tome čućete u prilogu koji sledi.
3: O tome kakva je posvećenost pijace poslednjih dana, obzirom da se beleže visoke dnevne temperature, ali kakve su cene, kako su vremenske prilike uticale na rod, razgovaramo sa proizvođačem i prodavcem ovde na Aranđelovačkoj pijaci, Vericom Spasić iz Trešnjevice.
4: Da vam kažem, ovi zadnji godine, ja mislim da je ova jedna godina od najboljih. Ja sam odavno ovde na ovoj pijaci i ove godine smo najzadovoljniji i sa kupcima i sa robom, i ove godine baš sve nam je lepo što se tiče voća i povrća.
3: Recite nam kakve su cene, kako ste vi zadovoljni, a kako kupci?
4: Cene su prikladne. Ove godine stvarno može da se ovde nađe baš dosta lepe robe po jeftinoj ceni, ali mi smo zadovoljni zato što nam je dobra godina, lepo je rodilo, zadovoljni smo što nam je opština dodelila ovo. Ovde mislili smo da to neće da bude dobro, međutim odlično je, ja sam prezadovoljna.
3: Recite nam šta to vi imate u ponudi, ima tu i voća i povrća?
4: Pa ja prodajem svoju robu uvek i voća, sve zavisi od, imamo razne nektarine, kruške, sve zavisi od sezonskog kako stiže. Imamo razni breski, ima 5-6 sorta, sad baš ima velika ponuda, ima i povrće, bude tu i paradajz, sad sam prodala pa ga nema, inače uvek sveži krastavci, paprika, luk iz bašte, isto naše.
3: Recite nam kako se kreću cene vaših proizvoda?
4: Pa breske su i nektarine 100 dinara, povrće mestimično uvek je jeftino, nije skupo kod nas, da. Uvek se dogovorimo sa kupcima i super je.
3: Recite nam poslednjih dana visoke dnevne temperature, kako vi kao prodavci podnosite tu klimu, a kako kupci, da li se beleži neka promena u tom smislu?
4: To je pravo pitanje. Ove godine jeste sve ovo rodilo, ali je trebalo dosta napora i truda i goriva i svašta nešto. Zalivamo i kupine i maline i breskve smo jedno vreme zalivali, s obzirom da je skupo gorivo, to nam, ali opet smo zadovoljni.
3: Recite nam, da li možda ranije napuštate tezgu ili se sve dešava uobičajno?
4: Uobičajno. Nama je ovde hladovina i trudim se da budem, da ispoštujem sve, čak i do 2 sata budemo.
3: Naš sagovornik je i Slobodan Živanović iz sela Belosavci. Recite nam kako su vremenske prilike ove godine uticale na rod onoga što imate u ponudi i šta sve to imate u ponudi trenutno.
5: Veliki pozdrav za sve gledaoce Radio Šumadije iz
1: za vas. Pa šta da vam kažem, godina je bila u početku dobra, međutim pre možda 20 dana nas je grad malo oštetio, paradajz, tikvice, krastavce, tako da ono što je ostalo, ostalo, ali svake godine vremenske nepogode nas bio, šta se ovo dešava, ne znam. Mada godina je kao godina bila dobra, imalo je dosta kiše i tako.
3: Recite nam kakve su cene ovih dana, koliko su kupci zadovoljni, koliko vi?
1: Pa, kupci su zadovoljni, kao oni bar tvrde da nije skupo. Krompir, paradajz, 100 dinara, plavi patlidžan 150, trojno brašno 180, luk crni 100, beli 1000, 1000 i po, purenjaci 50 dinara, tako da cene su iste kao i zadnjih par godina, verujte mi. Što se tiče pijace, cene su non stop iste i ne menjaju se.
3: Recite nam, ovih dana visoke temperature, da li ima kupaca ili se nešto menja, da li vi možda odlazite ranije kućama?
1: Pa da, do 1 sat, 12 sati, posle 12 već pijaca prazna. Utiče, vremenske uslovi utiču, znači ljudi dođu ranije malo i to je to. Kraća je pijaca dosta.
2: Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović, izjavila je da, iako su u Srbiji registrovana prva dva slučaja oboljevanja od groznice zapadnog Nila u ovoj godini, nema razloga za brigu i uputila apel građanima da izbjegavaju periode dana kada je intenzitet uboda komaraca koji su prenosioci virusa veoma izražen. Jovanovićeva istakla da se infekcije izazvane virusom zapadnog Nila na teritoriji naše zemlje registruju od 2012. godine u periodu od 1. juna do kraja septembra. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut najavio je da će od 17. avgusta svi osiguranici dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Za 16 novih oralnih antikoagulanasa država će preuzeti 70% troškova, dok će građani plaćati 30% cene leka, što znači da će umjesto dosadašnjih približno 1700 do 6000 dinara po pakovanju, doplata iznositi oko 600 do 1100 dinara. Kod dva leka za lečenje srčane slabosti država će također preuzeti značajan deo troškova, budući da su i građani do sada plaćali približno 2500 do 4500 dinara po pakovanju, a da će od 17. avgusta njihova doplata iznositi oko 1700 dinara. U prisustvu predstavnika lokalne samouprave, poštovalaca dela i sugrađana, sinoć je otkrivena bista velikom piscu Danku Popoviću. Ovim činom rodni grad udužio se piscu koji je kroz svoja dela čuvao sećanje na tradiciju, kulturu, vrednosti naše kraja, koje se kroz život običnih ljudi prenose sa generacije na generaciju. Više o tome čućete u prilogu Milice Radović.
5: Obeležavajući 17. godišnjicu smrti Danka Popovića, značajnog srpskog književnika rođenog Aranđelovčanina, na glavnoj ulici u Aranđelovcu podno šarene kapije, sinoć je otkrivena bista ovom zavičajnom piscu, čija je knjiga o Milutinu prodata više od pola miliona primeraka. Prisutnima se obratio šef kabineta predsjednika opštine Aranđelovac, Dragan Cavkić.
6: Poštovani članovi porodice Danka Popovića, uvaženi predstavnici udruženja poštovalaca njegovog dela, dragi sugrađani, dame i gospodo. Velika je čast što danas na ovom mestu imamo priliku da odamo poštovanje jednom od najznačajnijih književnika koje je Srbija iznjedrila i jednom od najvećih sinova našeg Aranđelovca. Danko Popović nije bio samo pisac. Umeo je da oslušne život običnog čoveka i da njegove misli, strepnje, nadu i stradanje pretoči u reči koje su nadživale vreme. Rođen u našem gradu, čitavog života ostaje veran svom zavičaju. Upravo su Šumadija, njeni ljudi, njihov jezik, moral i život bili neiscrpan izvor njegovog stvaralaštva. Istorija je neumoljiva, protiče brzo i pamti samo velike događaje i velike ljude. A veliki ljudi nisu samo oni čije ime ovekovečila istorija. Još su veći milioni onih za čije se ime ne zna, a koji su svojim životima utrli put nama sadašnjima. Upravo takvi bezimeni, nepoznatoj opštoj istoriji i nepomenuti u istorijskim čitankama i lektirama, upravo takvi ljudi u delu vanvremenskog Danka Popovića, pisa čoveka Aranđelovčanina, čije lik i književno delo slavimo, pamtimo i poštujemo. Za nas, Aranđelovčane, Danko Popović je čovjek koji je umeo da glas našeg kraja i našeg naroda pretoči u reči koje se pamte. Kroz svoja dela učio nas je istoriju, ne čine samo veliki vladari i velike vojskovođe. Istoriju čini domaćini, majke, očevi, seljaci, učitelji, svi oni tihi ljudi koji su svojim životima čuvali porodicu, zavičaj i državu. Zato njegove knjige i danas žive. One nas podsjećaju da je najveća vrijednost čovjeka njegovo poštenje, njegova reč i njegova spremnost da ostane veran istini. Bista koju danas otkrivamo predstavlja više od umetničkog dela. Ona je trajno svjedočanstvo da Aranđelovac pamti svoje velikane i ume da im se zahvali. Ova bista je omaž besmrtnom Danku Popoviću, aranđelovačka priča koja će trajati dok je nas. U ime opštine Aranđelovac želim da izrazim iskrenu zahvalnost porodici Danka Popovića, udruženju poštovalaca njegovog dela, kao i svima koji su svojim trudom doprinijeli da ova ideja postane stvarnost. Lokalna samouprava prepoznaje značaj kulture kao jednog od najvažnijih stubova identiteta našeg grada. Čuvajući uspomenu na ljude koji su nas zadužili, čuvamo i sebe, svoju tradiciju i vrednosti koje želimo da ostavimo generacijama koje dolaze. Zato će opština Aranđelovac u budućnosti nastaviti da podržava kulturne, umetničke i obrazovne projekte koje neguje naše nasljeđe, afirmišu stvaralaštvo i čuvaju sjećanje na ljude koji su svojim delom proslavili naš grad. Verujem da će ova bista postati mjesto na kome će mnogi zastajati, sjećati se, razgovarati o Danku Popoviću i ponovo uzimati u ruke njegove knjige. Jer čovjek živi onoliko koliko živi njegovo delo. A delo Danka Popovića živeće dok bude bilo ljudi koji cene istinu, poštenje, zavičaj i lepotu pisane reči.
5: Ovaj čin smatram velikim priznanjem za pisca koji je za života često bio marginalizovan, rekao je povodom otkrivanja biste Živomir Popović, sin našeg velikog pisca, umjetnik koji je i uradio lik svoga oca u bronzi.
7: Dragi Aranđelovčani, sugrađani i prijatelji i gosti neki koji su došli na ovaj skup, čast mi je i zadovoljstvo da imam priliku da vas pozdravim i da vam se zahvalim na prisustvu kojim ste ovom događaju dali na značaju i važnosti za ovu našu sredinu. Ovaj čin smatram velikim priznanjem i satisfakcijom za ovoga pisca koga su inače za života nagrade i društvena priznanja mimoilazila i koji je često bio marginalizovan i nepodoban iz raznih ideoloških i političkih razloga. Tako da je ovo i u izvesnom smislu i čin jedne istorijske pravde prema njemu. Stoga sam zahvalan opštinskoj upravi koja je imala sluha i razumevanja za potrebu da se njegovom književnom i kulturnom radu oda jedno ovakvo priznanje. Posebno sam zahvalan gospodinu Savkiću koji se lično zauzeo za ovaj projekat i zaista ovaj učinio sve da ovo ispadne na najbolji mogući način. Također da se zahvalim gospođi Nevenki Matijević, našem dugogodišnjem predsjedniku udruženja poštovalaca dela Danka Popovića, koja je godinama istrajavala na ovoj inicijativi koja je konačno dobila svoju realizaciju danas ovdje na ovom mjestu. Da se predstavim i kao autor koji se usudio da izradi ovaj portret u bronzi, iako je moje likovno obrazovanje slikarsko, mislio sam da sam ipak možda malo u prednosti u odnosu na ove mnogo iskusnije i bolje vajare, jer sam ovog čovjeka jako dobro poznavao i njega i njegov karakter. nadam se da i oni koji su ga takođe poznavali da će se složiti sa mnom i da će prepoznati u ovoj bisti njegov lik, koji sam dao iz vremena kada je on bio u punoj snazi, kada je napisao svog Milutina i kada je bio jedan ovako dični Šumadinac. To je bila možda njegova jedna osnovna karakteristika i ja sam ga tako smatrao kao jednog snažnog čoveka. Znači, nije predstavljen kao starac i verujem da su retki koji ga se sećaju da je, kada je ovakav bio. Nadam se da će i ovaj prostor ga prihvatiti ovde na ovom mestu, da će ovaj boronzani sugrađanin vas ovde pozdravljati kad prolazite i šetate se. I eto, hvala vam još jednom na ovom prisustvu i na svemu.
5: Postavljanje je biste iniciralo je udruženje poštovalaca dela Danka Popovića, koje od 2012. aktivno radi na očuvanju lika i dela ovog istaknutog književnika Srbije.
2: U galeriji Alek Đonović u okviru programa 61. smotre umetnosti Mermer i zvuci sinoć je otvorena izložba Zorana Grabenarovića Beogradski lavirint. Više o tome čućete u prilogu Milice Radović.
5: U okviru likovnog programa 61. smotre umetnosti Mermer i zvuci u galeriji Alek Đonović večeras otvorena izložba Beogradski lavirinti umetnika Zorana Grabenarovića. Više o samom umetniku i o ovoj izložbenoj postavci koju Aranđelovčani mogu pogledati u galeriji Alek Đonović razgovaramo sa selektorom likovnog programa smotre Bojanom Mužnikom.
8: Zoran Grabenarović je jedan od istinski značajnih autora već 80. godina, koji je na tragu te teorije postmodernizma, gde se s jedne strane spaja klasično slikarstvo sa onim što su neke nove tendencije, ono što je nasleđeno, primjer, iz perioda 70. godine i konceptualne umetnosti. E sad, taj njegov postmodernizam se ogleda upravo u tome da je on pre svega istraživao sebe i svoj život i tražio neku vrstu smisla i šta i kako dalje, i da je upravo iz toga nastalo sve ovo što danas možemo da vidimo. Ta neka vrsta specifične geometrijske grane abstraktnog slikarstva, gde on u stvari kroz tu geometriju i kroz sve te konstrukcije u stvari slika strukture. Znači, on nama ne daje gotov prikaz neke situacije, neke scene, već nam daje jednu, da kažemo, osnovu, jednu konstrukciju, i to je bilo jako, jako, jako bitno, zato što se tad uspostavio jedna vrsta horizontalnog odnosa između umetnika i samog posmatrača. To bi značilo da je publika ne po prvi put, ali da je generalno mogla da projektuje svoj život u okviru svih tih njegovih slika, odnosno istraživanja smisla života. Tako da na ovoj izložbi, konkretno na primjer slika iza mene, govori je o tom nekom traženju smisla. Kada se nađete u nekom velikom gradu, imate svoj zadati pravac, ali vam se taj malo pravac mijenja. I onda počne taj, tako kažemo, lavirint, u stvari jurite svoj red. Takođe ima još slike koje govore na tu temu i upravo je to jako bitna i značajna stvar, ta jedna vrsta horizontalnog odnosa sa publikom.
5: Veliki grad i Beograd, naziv izložbe upravo Beogradski lavirint. Zbog čega baš Beogradski?
8: Potka za taj naziv je bila slika koju je on sačinio 2018. godine i ta slika je bila prvi put izlagana u galeriji B2. Slika je bila uređena zlatna pozadina, a preko te zlatne pozadine je koristio pigment koji se zove lapis lazuli. To je plavi pigment, izuzetno skup, izuzetno redak i tako dalje. Bio je nabavljen, čini se, iz Pakistana za tu priliku. I kad gledate tu sliku, ta slika deluje fenomenalno. Učinjuje sve lepo. Ta plava je potpuno onako vizantijska, neverovatna, ali iz toga vidite nema izlaza. Tako da, kada se jednom pređe neka granica, po njegovim rečima, teško se izlazi iz svega toga, ali čovjek može sebe da istraži, može sebe da razume.
5: Ono što je, čini mi se, najvažnije stvaralo što jednog umetnika je da ga ta umetnost i nadživi, tako je nažalost i sa umetnikom čije su slike pred nama. Kao što ste rekli i večeras, ovo nije prvi put da izlažete njegova dela u okviru ove izložbe, već su imali priliku umetnička publika da je vidi i širom Srbije, evo sada u Aranđelu.
8: Pa da, evo, mi je kuriozitet isto da je Narodni muzej u Aranđelovcu uvrstio Zorana Grabenarovića u svoju stalnu zbirku. Znači, on nije deo samo stalne zbirke u Aranđelovcu i u okviru galerije B2, već i na mnogim drugim mestima Tako da njegovo ime, to ono što sam rekao na samom otvaranju, će se tek istraživati. Jer ta jedna vrsta horizontalnog odnosa, generalno u bilo kojoj vrsti dijaloga, znači to može biti dijalog i na ulici, ne mora biti samo u nekoj instituciji ili zvaničnom prostoru, ali ta jedna vrsta poštovanja drugog i davanja šanse drugom da se drugi iskaže je stari umetnost. To kada nekom drugom dozvolite da neko drugi nešto kaže, to je umetnost.
5: Upravo ovde kada govorimo o njemu, govorimo kao apstraktnom slikaru sa druge strane, tu je i Zoran Grebenarević kao freskopisac, odnosno ikonopisac, i taj deo svakako značajan za pomenuti.
8: Jeste, ali u galerijskim uslovima je teško to ostvariti, pogotovo sa predmetima koje mi imamo ovde. Tako da mi kada god skrećemo pažnju na njega, skrećemo pažnju na taj njegov apstraktan rad iz kog je sve to počelo. Jer to njegovo iskustvo koje on proveo na Istri Iliđu, gde je izlagao sa svetskim imenima, gde je upoznao, ne znam, Andy Warhola, pa nadalje, i bio deo cele te, da kažemo, street art umetnosti, koja je u stvari i nastala kao jedna vrsta otpora autoritetu, jer mladi umetnici iz Beograda 80. godina su odlazili zato što nisu dobijali priliku da izlažu u zvaničnim galerijskim prostorima. Iz tog razloga su oni krenuli put u Njujorka. To nije bio ni Paris tih godina, jer je Paris takođe bio jedna konzervativna sredina za mlade autore. Tako da smo se mi fokusirali na to što je baza njegovog rada, jer on upravo tim freskoslikarstvom se bavi nakon povratka iz Njujorka, i to je jedna faza koja mi se trajala do 2005. godine, gde se on ponovo vraća na ošto su njegovi korak.
2: 19. festival knjige biće održan 14. i 15. avgusta uz prodajni i izložbeni deo, interesantan umetnički program. Biće ovo još jedno lepo druženje sa izdavačima i autorima u prelepom ambijentu Parka Bukovičke banje. Organizator je Centar za kulturu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i smotrom umetnosti Mermer i Zvuci, a pokrovitelj manifestacije je opština Aranđelovac. Prvog dana festivala književnoj publici biće predstavljene knjige Kapanje duše doktora Slobodana Đudovića i roman Frau Beta književnice Raule Barne, dok će drugog dana festivala biti predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Đeletovića. Festival će zatvoriti poetski kabare Mike Antića Kad sam bio garav, uz učešće Dušana Petrovića, reditelja i profesora Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, i glumca Srpskog narodnog pozorišta Jugoslava Krajinova i Sanje Ristić-Krajinov. Za ljubitelje kvalitetnog zvuka večeras na otvorenoj sceni u Parku Bukovičke banje biće organizovan 9. po redu festival Aranđelovac zove. Otvorit će ga u 19 sati promocija knjige Jugosloven K, poznatog rock novinara Ivana Rizingera. Nastupi bendova, frontmeni, Eko Spiritus, Enternum, Trnje i kamenje, Kontrola i Dusted počinju u 20 sati i 30 minuta. U revijalnom delu nastupit će bend Lutke na koncu. Pokrovitelj festivala je opština Aranđelovac, a medijski pokrovitelj Radio Beograd 202. Pripreme rukometaša Šamota za novu sezonu u Arkus Ligi, koja startuje 12. septembra, počele su prošle nedelje sa novim trenerom Slavišom Lakovićem. Prvu priliku da provere formu imaće već danas. Protivnik je ekipa Valjeva, a prijateljska utakmica igra se u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija večeras u 19 sati. Prognoze kažu da nas sutra očekuje vreme slično današnjem, u najtoplijem delu dana u gradu pod Bukuljom do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: pravo sa Olimpa. U srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav Osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: arančelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Giros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
4: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
4: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš Autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
4: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

kad bi život

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća, ili ono kad smo stali da gledamo sunce kret, kad smo one trešnje kret.